0: ça on a dit on a ce moi c'est obrani muyani na wedi daswasa o beshe o wenya mi beje wa
1: akuma efe wenya mi beje
0: o beshe o beshe aje kwa beje wa
2: aje kwa beshe o
0: obe kasa madina obeye
2: obeye
0: wenya mi beya
2: wenya mi beya
0: my wedding.